studijā Juris Saukāns. Latvijas austrumu pierobežas pašvaldības prasa lielāku valsts atbalstu. Šodien noritē Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs pēc sēdes pauda, ka austrumu pierobežas pašvaldības prasa atbalstu speciālajām ekonomiskajām zonām, turismam, kā arī kritēriju mazināšanu iepriekšējā Eiropas Savienības atbalsta perioda projektiem. Balvu domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks uzsvēra, ka nepieciešams maksimāli saglabāt esošos uzņēmējus, kas nodrošina reģiona ekonomisko aktivitāti, darba vietas un turpina arī investēt. Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzskata, ka šobrīd aktuālākās problēmas ir kolektīvās atlaišanas Latvijas dzelzceļā un tranzīta kritums, jo tas iezīmējot visas nozares iznīcināšanu. Komiteja vienojās pilnveidot Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības redzējumu un vērtēt plašāka atbalsta iespējas Latgalē nozīmīgām nozarēm, tajā skaitā pārtikas ražošanai un pārstrādē. Tiks virzīti grozījumi ministru kabineta noteikumos, lai atvieglotu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu austrumu pierobežā. Komiteja uzdeva nozaru ministrijām izvērtēt iespēju pārvirzīt papildu atbalstu austrumu pierobežas teritorijām vai noteikt tām teritoriāli atšķirīgus atbalsta nosacījumus un iesniegt varam konkrētus priekšlikumus. Savukārt ministrija apkopos iesniegtos risinājumus un prezentēs nākamajā komitejas sēdē, kas plānota 8. augustā. Daugavpils reģionālajā slimnīcā veiktas izmaiņas statūtos, likvidējot slimnīcas padomi. Līdz ar to amatus atstājuši Juris Bārziņš un Aivars Veiss. Pēc padomes likvidēšanas slimnīcas pārvaldība turpinās īstenot tās dalībnieku sapulce un valde. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja ir Inta Vaivode, valdē strādā arī bijusī Stradiņa slimnīcas valdes locekle Arta Biruma. Atbilstoši likumam padomes uzdevumus plānots nodot kapitāla daļu turētājiem – Veselības ministrijai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Rīgas Stradiņa universitātei un Augšdaugavas novada pašvaldībai. Daugavpilī no šodienas līdz jūlija beigām ierobežota satiksme Višķu ielā. Šajā laikā notiks Višķu un Mendeļejeva ielas pārbūves darbi. Izmaiņas satiksmes organizācijā skars arī sabiedriskā transporta kustību. Višķu un Šaurās ielas krustojumā ir noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. No trešdienas tiks slēgts Višķu ielas posms no Šaurās ielas līdz Mendeļejeva ielai. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kaunas ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns.

0: Latvija.
1: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
2: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē uzmanības centrā bija siltumapgādes nozare, energoefektivitāte un ilgtspējīga attīstība pašvaldībās. Aizskarot tematu par izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd saskaras siltumapgādes uzņēmumi, energoresursu cenu svārstības, infrastruktūras modernizācija un nepieciešamība nodrošināt iedzīvotājiem stabilu un pieejamu apkuri, tika aktualizēta šīs nozares nozīme un svarīgums. Akcentējot svarīgāko par zaļās enerģijas risinājumiem, investīcijām efektīvākiem,

0: Labākās tehnoloģijās un ilgtspējīgas energopolitikas nozīme nākotnē. Cik svarīga ir pašvaldību un uzņēmumu sadarbības nozīme, lai veidotu drošu, konkurētspējīgu un vidē draudzīgu siltumapgādes sistēmu Latvijā? Savā pieredzē dalījās Sijā Salaspils siltums valdes priekšsēdētā un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
1: Es varbūt sākušu ar to siltumapgādi, kur jūs minējāt, ka viņa ir svarīga. Es laikam teikšu, ka viņa ir ļoti svarīga. Jo mēs paskatāmies uz kopējo enerģijas patēriņu, tad cilvēks siltumenerģiju patērē trīsreiz vairāk nekā elektroenerģiju. Mums liekas, ka elektroenerģija ir tik būtiska, bet mūsu klimatiskajos apstākļos, ja mēs paskatāmies tajās vienībās, tad tā ir siltumenerģija, ko mēs patērējam trīsreiz vairāk. Un, protams, tas ir ļoti, ļoti būtiski to zaļināt, padarīt efektīvāku un tā, lai viņa ir gan lētāka patērētājiem, gan arī zaļāka vidē un mūsu valstī. Jā, no sākuma tas viss likās tik sveši un dārgi un nesaprotami un vēl, bet nu jau tas ir garām. Un es gribētu teikt, tā ir tāda pārliecība, kad pirmām kārtām mums, protams, palīdzēja arī krīze un karš Krievijā, jā, kad bija briesmas par tiem energoresursiem, par atkarību no tiem un tā tālāk. Bet no otras puses, kad tu redzi, ka kaut kas paliek zemē nētājās nevajadzīgs, ka tu viņu var efektīvi paņemt un izmantot, ka saule pastīt, tu var ražot siltumu. Starp citu, mēs pēc gada uzlikām arī klāt šim lokam elektropaneļus. Jo tad, kad saule spīd, tajos paneļos rodās siltums, un viņus vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir elektrība, es viņus aizsūt neko. Lai zinātu precīzi, cik vajag gadu nostrādāt, mēs aprīķinājām un uzlikām saules lapu, un mums nav jānodot, viņš tīklos. Un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs domājam par kaut kādu elektroenerģijas ražošanu rūpnīcās, ka mums jāpadomā tā, lai viņš ir pašpatēriņam, jo tad ir tas daudz lētāk, jāmaksā sadala pārvade, tu pats sev saražo, tāpēc ir arī baterijas elektro, ka tu var drusku uzkrāt un izmanto tikai sev, un kad tas samāk pa velti. Man sanāk saule pa velti. Nākamais, tā kā es teicu, mēs izmantojam to, kas kaut kur paliek enerģiju neizmantot. Šī gadījumā tas būs arī, tas pieņemsim, tie paši zari, mīze un tā, kur neko vairs nevar saražot, mēs no viņiem vegan siltumu. Ja tur paliek kaut kāds siltums, mēs viņu vēlreiz izmantojam un liekam flāt. Tad mēs paņemam soli, tad mēs paņemam taktu centru, jo varbūt kādam ir rūpnīca, kādu pakus, kurai paliek gan siltuma pāri, un tur ir tik karsts, ka nevar izturēt. Šī domā, viņa paliek tik dabīga un tik feina, un kad tu redzi, ka viss, kas tev ir riņķī, ka tā ir potenciāla enerģija, kuru var izmantot.
0: Pilnu interviju ar Sijā Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidentu Inu Bērziņu Veitu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelču, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild Sijā Alise Plus.

0: Предложение в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. GintaroMebelis.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē turpinājās saruna par ilgtspējīgu siltumapgādi, energoefektivitāti un nākotnes risinājumiem pašvaldībās. Cik svarīgi ir uzņēmumu attīstības virzieni, modernu tehnoloģiju ieviešana un nepieciešamība pielāgoties mainīgajiem enerģētikas tirgus apstākļiem. Šobrīd ir svarīga atjaunojamo energoresursu nozīme, investīcijas infrastruktūrā un ilgtermiņa plānošana, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu, stabilu un vidēji draudzīgu siltumapgādi. Un savukārt, cik svarīga ir enerģētikas nozares loma Latvijas ilgtspējīgā attīstībā un pašvaldību spēja veicināt zaļās pārmaiņas vietējā līmenī, ar to visu padalījās Sijā Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
2: Pirmais, kad pēc tam mēs veicām uzskaitu un sapratām, kurā vietā mums ir jāoptimizējās, tad trāses mēs skatījāmies, kur ir zudumi. Tas atkarīgs no tām temperatūrām, ko mēs sūtam, kā māja noņem to siltumu, kas nāk atpakaļ, tad ir samazina zudums trasē. Pie ražošanas mēs arī paralēli mēs ķērāmies pie ražošanas un mēs uzbūvējām, izmantojot Eiropas Savienības naudas, uzbūvējām pirmo šķeldu katlu māju. Pēc gada mēs uzlikām kondensātoru, ne pēc diviem gandrīz. Tas ir tās, kas vēl papildus no tām dūmgāzēm, tas ir tā kā deg. Rodās tie dūmi, viņi ir karsti. No tiem noņēmām vēl papildus siltumu. Tas nozīmē, dedzinot vienam to pašu šķeldu, mēs dabūjām papildus siltumu. Tagad jau lielākai daļai katlu viņi ir iebūvēti iekšā. Nākamais solis bija tas, kad es vienmēr esmu domājis par to, ka okay, tie ir atjaunojami energoresursi un mums mūsu politika, mēs izmantojam tikai meža atlikumu. Mēs neizmantojam to balto šķeldu, kura varētu izmantot vēl kaut kur citur. Pēc tam mēs uzlikām vēl vienu šķeldu skatu māju kopā jau ar saules lauku. Man sapnis ir pēc iespējas mazāk dedzināt, lai nebūtu izmešu. Un šis bija tas sapnis par to sauli jau sen, jo mums izgāja ārā neatkarīgais ražotājs koģenerācija, kas sēdēja tādī, pirmām kārtām tai bāzē vai tā, kas ražo vasaru. Mēs ļoti ilgi pētījām, pa kāds 5 gadus, vasarā var paņemt enerģiju no saules tieši siltuma kādā. Ja mēs paskatāmies uz saules enerģiju visai ciltēcei, vajadzētu 1000 daļu no tās enerģijas, kas mums nāk no saules, ar to pietiktu pilnībā. Mums tik jāiemācās izmantot to resursu. Un tad saules kolektori vai tie, kas ražo siltumu, viņi strādā uzņemt to siltumu 98% atšķirībā no elektrības, kas var aņemt līdz 30%, nu tā kā pārvēršot elektrībā. Un vēl es vienmēr salīdzinu kopā ar to sauli, tas ir milzīgs lauksums, tā kā 3 futbola laukumi, ka viņš ir gandrīz 7 hektāri un pār pa 2 hektāri ir tā aktīvā. Un mēs esam ļoti apmierināti. Un tad mums, lai to savāktu, ir vajadzīga vēl tvertne, jo saule spīd pa dienu, cilvēku vakarā nāk mājās, grib nomizgāpies un tā tā. Un tā ir tvertne, milzīga mulca, tur ir 80 000 vānas lielās. Un tad, kā es vienmēr salīdzinu šo, ziniet, kā laukos ir tādas mulces mēlnas, kas dārzos, ne? Viņas sasilst. Un tad tu vakarā var iet tajā dušā mierīgi, vai ne? Un tad mēs sakam, mums tā virsme ir izritināta pa zemi, un tad tas viss nonāk mucā, kas stāv atsevišķi, un tā vienā. Un mēs varam uzkrāt tos saulainā laikā, kā ja saule nespīd, mēs 5 dienas varam pilsētē dot silto ēdienu vasarā.
1: Pilnu interviju ar

0: Tajā Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidenti Inu Bērziņu Veitu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programma sturpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Krievija vairs negatavojoties atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu. Tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem ziņo Bloomberg. Aģentūras avoti esot pauduši, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins joprojām grib nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, piedevām paturot Maskavas kontrolē arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Viņš esot atteicies no jebkādas teritoriālās piekāpšanās, jo izjaukta neoficiālā vienošanās, kas bijusi panākta Krievijas un ASV līderu samitā Ankoridžā pagājušā gada augustā. Divi avoti stāstījuši, ka Krievija esot gatava atgriezties pie sarunām pēc tam, kad būs pilnībā okupējusi Doņeckas apgabalu. Krievijas aizsardzības ministrija iegalvojusi Putinam, ka spēšot to panākt līdz gada beigām. Savukārt Krievijas aizsardzības ministrijai tuvs avots izteicies, ka daudzas Krievijas militāra personas uzskata šādu grafiku par nereālistisku, jo Donbasa pārņemšanai kontrolē būtu vajadzīgs viss 2027. Gads. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka ceturtdien Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus gan Ukrainā, gan tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmuma OpenAI sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā. Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums Hugging Face pagājušajā nedēļā paziņoja, ka konstatējis iebrukumu savās datu apstrādes sistēmās un turēja aizdomās mākslīgā intelekta aģentu, kas darbojas autonomi, nosaucot šo visu par bezprecedenta kiberincidentu. Mākslīgais intelekts pātrina vājo vietu atklāšanu un izmantošanu. Galvenā atziņa no šī incidenta ir tāda, ka modeļu drošībai un aizsardzībai ir jāiet kopsolī ar strauji augošajām spējām. Tā vakar paziņoja OpenAI. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēla no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, viņa vietā iecelts Mihailo Drapatīs. Sirska atcelšanā notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudz no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Fedorovs vainoja Sirski viņa ideju bloķēšanā, Sirskis gan noliedza, ka viņam būtu bijis konflikts ar Fedorovu. Jaunais virspavēlnieks, 43 gadus vecais Drapatīs, ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījās pret Maskavas atbalstītajiem separatistu spēkiem Donbasā. Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas skatīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Paredzēts, ka atbalsta pasākumus fonds sāktu īstenot no 2027. Gada 1. Janvāra. Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šo rudeni. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš finansējuma nepieciešamību raksturoja kā iepriekšējās valdības atstātu mantojumu. Vienlaikus valsts ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliek no prognozētā, un tas ietekmē valsts budžetu jau šogad. Premjers uzsvēra, ka politiķiem, lemjot par jaunām vajadzībām un finansiāli ietilpīgiem pasākumiem, vienlaikus jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur tiem rast finansējumu. Nauda printerī neprintējas, piebilda Kulbergs. Daugavpilī 22. Augustā pulkstens 11. Lielā Stropa ezera airēšanas bāzē notiks 8. Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls Dragon Boat. Reģistrācija dalībai šajās sacensībās ritēs līdz 10. Augustam. Pasākumu rīko biedrība Latgales ūdens sporta veidu centrs Dinaburga sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvaldi un ar Latvijas Kanoē federācijas atbalstu. Piedalīties var bērni, jaunieši, pieaugušie ģimenes amatieri un arī pieredzējuši ērētāji. Sacensības norisināsies pūķu laivās, smailītēs K2 un uz SUP dēļiem. Pirmo trīs vietu ieguvēja katrā sacensību kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām. Papildu informāciju par dalību un sacensību norisi var saņemt, sazinoties ar Andreju Tomsonu. Tālruņa numurs 26 34 04 66. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un Slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtei orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
2: Super izdevīgs piedāvājums! Līdz 24. jūlijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu!
1: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
3: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc!
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelas.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
5: Хочу

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Krievija vairs negatavojoties atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu. Tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem ziņo Bloomberg. Aģentūras avoti esot pauduši, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins joprojām grib nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, piedevām paturot Maskavas kontrolē arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Viņš esot atteicies no jebkādas teritoriālās piekāpšanās, jo izjaukta neoficiālā vienošanās, kas bijusi panākta Krievijas un ASV līderu samitā Ankoridžā pagājušā gada augustā. Divi avoti stāstījuši, ka Krievija esot gatava atgriezties pie sarunām pēc tam, kad būs pilnībā okupējusi Doņeckas apgabalu. Krievijas aizsardzības ministrija iegalvojusi Putinam, ka spēšot to panākt līdz gada beigām. Savukārt Krievijas aizsardzības ministrijai tuvs avots izteicies, ka daudzas Krievijas militāra personas uzskata šādu grafiku par nerealistisku, jo Donbasa pārņemšanai kontrolē būtu vajadzīgs viss 2027. Gads. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņojis, ka ceturtdien Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus gan Ukrainā, gan tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmuma OpenAI sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā. Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums Hugging Face pagājušajā nedēļā paziņoja, ka konstatējis iebrukumu savās datu apstrādes sistēmās un turēja aizdomās mākslīgā intelekta aģentu, kas darbojas autonomi, nosaucot šo visu par bezprecedenta kiberincidentu. Mākslīgais intelekts pātrina vājo vietu atklāšanu un izmantošanu. Galvenā atziņa no šī incidenta ir tāda, ka modeļu drošībai un aizsardzībai ir jāiet kopsolī ar strauji augošajām spējām. Tā vakar paziņoja OpenAI. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēla no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, viņa vietā iecelts Mihailo Drapatīs. Sirska atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudz no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Fedorovs vainoja Sirski viņa ideju bloķēšanā, Sirskis gan noliedza, ka viņam būtu bijis konflikts ar Fedorovu. Jaunais virspavēlnieks, 43 gadus vecais Drapatīs, ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījās pret Maskavas atbalstītajiem separatistu spēkiem Donbasā. Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas skatīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Paredzēts, ka atbalsta pasākumus fonds sāktu īstenot no 2027. Gada 1. Janvāra. Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šo rudeni. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš finansējuma nepieciešamību raksturoja kā iepriekšējās valdības atstātu mantojumu. Vienlaikus valsts ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliek no prognozētā, un tas ietekmē valsts budžetu jau šogad. Premjers uzsvēra, ka politiķiem, lemjot par jaunām vajadzībām un finansiāli ietilpīgiem pasākumiem, vienlaikus jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur tiem rast finansējumu. Nauda printerī neprintējas, piebilda Kulbergs. Daugavpilī 22. Augustā 2011. Lielā Stropa ezera airēšanas bāzē notiks 8. Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls Dragon Boat. Reģistrācija dalībai šajās sacensībās ritēs līdz 10. Augustam. Pasākumu rīko biedrība Latgales ūdens sporta veidu centrs Dinaburga sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvaldi un ar Latvijas Kanoe federācijas atbalstu. Piedalīties var bērni, jaunieši, pieaugušie ģimenes amatieri un arī pieredzējuši ērētāji. Sacensības norisināsies pūķu laivās, smailītēs K2 un uz SUP dēļiem. Pirmo trīs vietu ieguvēja katrā sacensību kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām. Papildu informāciju par dalību un sacensību norisi var saņemt, sazinoties ar Andreju Tomsonu. Tālruņa numurs 26 34 04 66. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 96FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Krievija vairs negatavojoties atdot Ukrainai daļu no okupētajām teritorijām vienošanās ietvaros par kara izbeigšanu. Tā atsaucoties uz Kremlim tuviem avotiem ziņo Bloomberg. Aģentūras avoti esot pauduši, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins joprojām grib nodrošināt pilnīgu kontroli pār Donbasu, piedevām paturot Maskavas kontrolē arī okupētās Sumu un Harkivas apgabalu teritorijas kā buferzonas. Viņš esot atteicies no jebkādas teritoriālās piekāpšanās, jo izjaukta neoficiālā vienošanās, kas bijusi panākta Krievijas un ASV līderu samitā Ankoridžā pagājušā gada augustā. Divi avoti stāstījuši, ka Krievija esot gatava atgriezties pie sarunām pēc tam, kad būs pilnībā okupējusi Doņeckas apgabalu. Krievijas aizsardzības ministrija iegalvojusi Putinam, ka spēšot to panākt līdz gada beigām. Savukārt Krievijas aizsardzības ministrijai tuvs avots izteicies, ka daudzas Krievijas militāra personas uzskata šādu grafiku par nerealistisku, jo Donbasa pārņemšanai kontrolē būtu vajadzīgs viss 2027. Gads. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka ceturtdien Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karus gan Ukrainā, gan tuvajos austrumos. Mākslīgā intelekta uzņēmuma OpenAI sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā. Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums Hugging Face pagājušajā nedēļā paziņoja, ka konstatējis iebrukumu savās datu apstrādes sistēmās un turēja aizdomās mākslīgā intelekta aģentu, kas darbojas autonomi, nosaucot šo visu par bezprecedenta kiberincidentu. Mākslīgais intelekts pātrina vājo vietu atklāšanu un izmantošanu. Galvenā atziņa no šī incidenta ir tāda, ka modeļu drošībai un aizsardzībai ir jāiet kopsolī ar strauji augošajām spējām. Tā vakar paziņoja OpenAI. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcēla no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, viņa vietā iecelts Mihailo Drapatīs. Sirska atcelšanā notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Fedorovs vainoja Sirski viņa ideju bloķēšanā, Sirskis gan noliedza, ka viņam būtu bijis konflikts ar Fedorovu. Jaunais virspavēlnieks, 43 gadus vecais Drapatīs, ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bija Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījās pret Maskavas atbalstītajiem separātistu spēkiem Donbasā. Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas skatīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Paredzēts, ka atbalsta pasākumus fonds sāktu īstenot no 2027. Gada 1. Janvāra. Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šo ruden. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš finansējuma nepieciešamību raksturoja kā iepriekšējās valdības atstātu mantojumu. Vienlaikus valsts ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliek no prognozētā, un tas ietekmē valsts budžetu jau šogad. Premjers uzsvēra, ka politiķiem, lemjot par jaunām vajadzībām un finansiāli ietilpīgiem pasākumiem, vienlaikus jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur tiem rast finansējumu. Nauda printerī neprintējas, piebilda Kulbergs. Daugavpilī 22. Augustā pulkstens 11. Lielā Stropa ezera airēšanas bāzē notiks 8. Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls Dragon Boat. Reģistrācija dalībai šajās sacensībās ritēs līdz 10. Augustam. Pasākumu rīko biedrība Latgales ūdens sporta veidu centrs Dinaburga sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldi un ar Latvijas Kanoē federācijas atbalstu. Piedalīties var bērni, jaunieši, pieaugušie ģimenes amatieri un arī pieredzējuši ērētāji. Sacensības norisināsies pūķu laivās, smailītēs K2 un uz SUP dēļiem. Pirmo trīs vietu ieguvēja katrā sacensību kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām. Papildu informāciju par dalību un sacensību norisi var saņemt, sazinoties ar Andreju Tomsonu. Tālruņa numurs 26 34 04 66. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Joris Saukāns. Mākslīgā intelekta uzņēmuma OpenAI sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā. Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums Hugging Face pagājušajā nedēļā paziņoja, ka konstatējis iebrukumu savās datu apstrādes sistēmās un turēja aizdomās mākslīgā intelekta aģentu, kas darbojas autonomi, nosaucot šo visu par bezprecedenta kiberincidentu. Mākslīgais intelekts pātrina vājo vietu atklāšanu un izmantošanu. Galvenā atziņa no šī incidenta ir tāda, ka modeļu drošībai un aizsardzībai ir jāiet kopsolī ar strauji augošajām spējām. Tā vakar paziņoja OpenAI. Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas skatīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Paredzēts, ka atbalsta pasākumus fonds sāktu īstenot no 2027. Gada 1. Janvāra. Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šo rudeni. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš finansējuma nepieciešamību raksturoja kā iepriekšējās valdības atstātu mantojumu. Vienlaikus valsts ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliek no prognozētā, un tas ietekmē valsts budžetu jau šogad. Premjers uzsvēra, ka politiķiem, lemjot par jaunām vajadzībām un finansiāli ietilpīgiem pasākumiem, vienlaikus jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur tiem rast finansējumu. Nauda printerī neprintējas, piebilda Kulbergs. Daugavpilī 22. Augustā pulkstens 11. Lielā Stropa ezera airēšanas bāzē notiks 8. Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls Dragon Boat. Reģistrācija dalībai šajās sacensībās ritēs līdz 10. Augustam. Pasākumu rīko biedrība Latgales ūdens sporta veidu centrs Dinaburga sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvaldi un ar Latvijas Kanoē federācijas atbalstu. Piedalīties var bērni, jaunieši, pieaugušie ģimenes amatieri un arī pieredzējuši ērētāji. Sacensības norisināsies pūķu laivās, smailītēs K2 un uz SUP dēļiem. Pirmo trīs vietu ieguvēja katrā sacensību kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām. Papildu informāciju par dalību un sacensību norisi var saņemt, sazinoties ar Andreju Tomsonu. Tālruņa numurs 26 34 04 66. Studijā bija Juris Saukāns.